Песня «Полюбила я Стефана», народная закарпатская песня, аранжування Василя Візнюка, співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.

Пісня «Полюбила я Стефана», народна закарпатська пісня, аранжування Василя Візнюка, співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.

Песня «Полюбила я Стефана». Народная закарпатская песня. Аранжування Василя Візнюка. Співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.